0: Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera Samt gerist öll aðeins nokkrum sinnum Í örf á skipti mér þessi Hversu oft myndu rifja upp sérspjöld Sýndi í bernsku Sýndi í sem er svo samu og í veru þinni Þú getur vart hugsaði lífið andis Kannski
1: fjóðum
0: sinni Eða fjóðum Ég fylg ekki svo oft.
1: بعد از اوری که آنچنان بخشی
0: وجود داشته که حتی تصور زندگی
1: بدون برایت ممکن است. شاید چهار یا پنج
0: بار دیگر.
1: شاید همین چیزا هم نشود. چند بار دیگر تو نور ماه کامل را تماشا خواهی کرد.
2: حس بخشید.
1: و با این همه، همه این ها بیدار به نظر برسد.
2: Hai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza di te. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20.